peine et préavis. Yo benani na yoi. Ngai moto miso na ngai monaki yo. Mokolo zala ki obi manase ya mayi. Nzana mwese baswa nimpona kulima.